no, no. So dona. Ah. A brother is a coming and say me. Nipediawe. Me fanya bonintiane da. Me. Me bohonam na konona send you. Because me dono. Hallelujah. Heaven. Amen. Umpasa uradidi energy ngo besra. Ewo ho ema wona omutimidi ni padua ebo afode ema no tene ni mu. Ansa na uradia hwodin. Eh menti. Nanka sese oye boni wei. Eso omene. Sese oye wei odi wei achi wanye se odome. Amen. So nipa urade be kancho se medo enye yize sa ananya sa but me tire ne ne nti otime bue na no kan se medo. Medo. Oma no aka medo. Sasuma me kan so ye ne kure ana. Onomi anka de esisi nkebesi. Kenye ye. Ete nya tro sem na me kan me kire mo. Na de ma odo no timi ono Kristo no bie na no ka kire me se odo me. Ene se. Me ma tre ne no do no. Eye kese. Se me dotrene no. Me mane ye kese. Asembiye ni obe kanchere mi anamenye. Asembiya. Osome shenye me bebrem. Me chine em. Sabrana esha sori ase komo diyen. Me doni nti mensane huan kwa jo bisika se. Me ho chere me metina ko nu se ne mingu wo mingu ni sie me me pesin se me bu wa urade wasem so ni nyina ya de a e chere onyankopon do ti e ka se obi do onyankopon a se onyankopon be hu se obi do na na ye tene ne ana nipa no odwene ho. Trene huwa juma nwoye. Unye trene huwa juma. Unye urade. Adia nyawdi ya. Enfa. Enkantro sem. Chese. Ema kon no ba. Eye simple sobe chimiaye. Enami kwa obi se. Ey. Ey. Ube chimiaye. Semema ya. Wo. Ube chimiaye. Ya ka boni a na me simiti bonim bati me chimi ye ti sabre Kristo som no asase ye firi ba bi e jina no ye hu se da bi se ase ye dawurade de a ade awurade de be hu ye se don ne se ye tene ne abraba ye bebo ne ye si obonefo no kwan wo ye ho odi boye ne wu ne ne asem boni wu ne boni ne asem da bi a 24 hours. Amen. It is your being not tenene no se. Nyamenye bibi mana. Hey. Who want how or how sa o se ye? Ye din anima ye. Memenye o den. Who no no no no di o no. Who no no. Ono di o no na di o hwe no mfama. Sa. No, back now, Kofana, no, no, no. It's also many scabies.

0: debut. As I said, a radio home. Ewa ha. Anopay, ya se da nyina so no eni. O se na se woba awrade nchen a wobeyi nkatani mo no. Na awrade ne honhom no. Na faako a awrade honhom wo no. E ho na ahomfodie wo. Ani nti anopay ba ye ba no. Ye ba faako a awrade honhom e wo. Asan se Eha, ene ahomfodie kru. Eha, ene rade honhom wo. Eha, ene rade tumi ewo. Ene ti anopayi ye ba. Na ye mfri ha enko fie no. Na rade asiesie ye. Na rade wafani di fo no so. Asiesie ye mpa. Na ye kwa no na chese bibia aye nkunimidie ede amaye ndada. Anopay, we any yasida nyina so. Mabia homani nyina tum. Anopay, asida nyina. Aye Kristo dia. Anopay, edin ba kope ena ye nyina ye mo. Edin ba kope ena ye nyina ye nim. Eno so ena ye nyina ye bo. Edin no any Kristo. Edin no any Yesu Kristo. Esan se wose, se ye bodi na. Koto jwe nyina bekoto. Na tachirema nyina so apai muaka se. Oye ura. Na nim eni na chi. Obibie ni ho. Anopayi saadi ino. Ena asedanka. Saadi ino. Ena yeye nka. Saadi ino. Ena nimonyam enka ene anopayi. 0245488066. 0501322214. 0501-322-216. Mepa cho heaven.
1: Acho ha mi efo.
0: Odin babia o free free.
1: Acho mercy ni nkoko.
0: Mercy anopay mayenti wa seda.
1: Anopay da Christ ase. Ye she ni bi ani monyam. Ye kanfu ni bi dani dan nyina. Ife so no na wako adin kunim ama ne ma.
0: That's right.
1: The different year freedom ye na ye mu ye bibiam on e boy ho ban anopay ka se Christo ye jawase.
0: Amen.
1: Then say rebium kane no na ye nim. Ye nim fi da bibia ye gina bia Yakobon honhun e wo ho. Enso na ye nim so o ba bi fa ko a wasiesie adi ama ye o beyi ni nkata ni mu die fri ye nim.
0: That's right.
1: Wo ama ye fa ho die. Ona mi di fo so die san intercession ne so die a chire ya no pe ye ka se Christo ye jawase. Christo ye jawase. Christo ye she wo die ni wonyam. Ye be ko so ama wo die ni so ye wo die ni kase. If say dan ni dan nyina wo di nkuni ma ye o hene. Na mi hwa ni di fo ne na ire na na wo hwa no abedwa fo nyina. Amen.
0: Amen. Me pa cho heaven. That'd be 0245488066 0501322214 0245488066 0501322214
1: I'm not paying.
0: All right. Mbacho dai hoka krama me na yintio ai. Mbacho yintio mini ya. Amen. That's right.
2: Because
0: Amen.

heaven oh. Na mo ho te sei. Kristo adom. Nse me ho ye. Se Kristo amane ten koma. July ya ye beye empuntio. Afi 2026. Ye beye empuntio. Enti obia nsha nso. Se July 6th. Ye we July 12th. Eye mpuntio mre. Se di enye na ye nimono. Mpuntio no ase chere se. Se utu mpon wo adie bia wasitrem. Eno hon ane eba bishia. Ne urade ame nyansa nimdiye ni nshira. Ni ya hondia ebe timdi ya konkany. Ewo yasitrem. Enti enye hon firum. Momodi ya ne brebi. Brabefe. Na obi hun se se Kristo okan ye hun etimetim safro me ye no ahofade krom se de yin na enim no ahofade krom na me ye no entibo abo ahon ebra na se o ba mesro emma juada bra kwesiada obi a meda kwesiada na juada no pa yin na ya sase ye ate ensem a urade nam ne honhom se de bema ye eti mekase Eurade nshira o na ensuwie na sobanso a urade be fam so amo wo hu anim abraboy mu ene said obesi abo bra afa urade nshira o ebe she wa wati ntimetwa bra

0: Okay, enti yenyina yenye city said the odifo na kano na enhyehye no yenye super pepe na emwa yenyina. Right, kwaku. Ma yenye nkomo kakra ewo hai. Mpuntiumre 2026. Yenkaikai tifo anope yi.
1: Yenkaikai yi ho.
0: That's right.
1: Enti yensha asye. Eno ani ibubu enano.
0: Sa.
1: Enti yensha asye. Sene ye yawada.
0: Yeah.
1: And I award.
0: And I award.
1: And I see Fiadaba.
0: Sir.
1: To the union name frim. And then the Radiama at the union frim. Tiochina, Christo Yadomua.
0: That's right.
1: Na Memeneda. Sunday.
0: Sunday.
1: Na ye Babeda.
0: Sir.
1: Tine Jordan. Na ye ne a radi D for a chassis.
0: That's right.
1: And to Ossia, who fancy all the emfa, ye wouldn't the other emfa and come. Because of. Numbers in it, no.
0: Okay.
1: And there, Bacon, watch if you're there, me,
0: sir.
1: Memory, yes, sir. Nammy and Sapin is here, Trantem,
0: sir.
1: Roger Watamasi,
0: yeah.
1: And Nammy and Sapin, Trantem, and there's a remnant in that pet. And now, it's a and temu.
0: That's right.
1: Ebia, a fee. And now, dear to Elijah TV. And I say, oh, first time, my Wooty Heaven FM gun and ye. The attorney say, I didn't have any deal for no city. You may be a yard reading, say, Impuntu.
0: Yeah.
1: Ebrain. Na, and penny forecasting binana. Almost in care da for moi, and care for papa. One moon, Sadia no edda for moi. Abrabo. Was there enough for
0: Debbie?
1: This and care da for moi, and could be a far. Nanko a papa,
0: uncle.
1: What do you say,
0: sir?
1: Say, and papa. Ah, or fat no apepa ho.
0: Na kron.
1: Sasa mna mpenyofo e kana na so mo kan ye na ya se mo mu dupa.
0: Yeah.
1: Enu ti na so wa hwa. Obi betumi anya sika se me de kwa kwye adwuma bi. Na ni mna ne ho so no. Na sika wa nya se be si anoko peye se wo no ane bre so adwuma na wo ye di nya ye o nana na sika ne nyina ahye.
0: Hwem ane nyina ko.
1: Will be so when ya quadro. When ya any hat,
0: ya juma pa.
1: This a want is a juma hat,
0: ya.
1: Obeco, Nanso, why ya, Missy, who be son of one city kubu,
0: oh ya, ya.
1: You want to what to my say?
0: Ya.
1: Will be a jack of all trades, will ye be biabi? Will be so I dear no curano, Sicano curano. Oh, may I tell me about. Minim ni ameye odi china odi ne nanimla ne hoso no nana na sika ne nyina so ayeden ashi edwo ho se empenyufo kan se abrabo enafom na dafom anke afa pepa ho no wo se eno na eno ni life a ye wo musisi a na se abrabo we no ye mone kwa wo
0: dabbi
1: onipa no a wo de wo ben no na wo se eno ma nyina ye kuyi ama no busa ne se ye den wo de bisa no Bisa, oni ni se, minya, eba ni se, obeka chwa se, enye kwa. Watu ya se, kwa na enye no, ide aso obeka chwa se, ni tishe baby. Ah baby, no se di Amerika no, watu masi. Ana se, Kristo na ye ni sa. Inti ye no mami ye no. Ide aso obeka di Kristo echi.
0: Ana
1: na wayo uyi ya muwa tumpong. Ana aso obeka baby, na wankwansu wansu akwa akucha, ewo ho. Enti abrabo no a ye wo musesi a no ye wani enso ye hu ade e ba cho watu masi ye wa so enso enti asem enti se ye de no ma bi di agro na ye hu se o ye wo honam ye wo honam nti no ye be fa bibia honam a nana ye nimra ye hososo ni ye twa honam a no so ye pro ye a ye nya hwe ewie ye no wa hwe ane ye kwaje enso e ba ba be boyen enti mpuntuo ya dia enuanom ehia manipa bia ewa asase we so Reverend Bismarck opunie se wanya 18 years nko adia ene ekobo bra se wahu se nia ye disika ye pesika ye ye adwuma u dream u pese u live good adan u sisi bie kasi u tuto bie no, Nana, I have not a shabby mutism, say, if we ask you in the Yafavia, man, I have 5 years and continue. Then a brab one could be our pay. Oh, da,
0: you do be sebia.
1: Nana, ye what is I what oh yes I for any beer, Miss Woda, wouldn't you mean ya walk a cat? Now that can't know you do cotton and yes can you at the toy.
0: Iska.
1: I'm running a cobody walk cotton and yes can you cheer my old beer.
0: Bia iska.
1: And yeska. And I'm patrol the American water master.
0: Yeah.
1: And he's out to be as now because he and five year man, he and five year and qua. What do you at now? Trauna kika saa semu nwa na ba kwa tu Kristo nsuo ho. Mm. Ba cho watu masi. Ti so yo jidi ni na wa ma wa bra bom puntu ho anhia wa e be hia wo. Ane de e fact. Mm. Sa Lazarus no Yesu adanfo so Bible describe na as hia ni.
0: Yeah.
1: Anya sa.
0: Sa.
1: Anya sa na tie. Mm. Enti no ma bi wo ho no mu a ye di Kristo tie ni kwa se ye den, ye didi agro.
0: Yeah.
1: And nti na waka e wona asem se e ba ye die die a edifo no o de ama wo mu nti enye den yenye wo mu ni yenye wo mu ni ewiase we mu na ayete no sika ene de ya de nyina wo ewiase we na ayete no se wadwuma ntumpon a wabrabo ntumpon a obeye mobo wo Yesu die na so obeye mobo me ba cho wat ma se enkwaje nam ne kwan wo ena mpuntu nso ye den ena me kwan ye nkamo no ba cho watu ma se enti we no e hodu we we no na se ekurukura musa na ye nyina ye ko enti enu na me ka se mbi se senia Kristo nam ne die force wa chere chere nkwaje e ho asem ama yate no menti asem no nkwaje ye package enti nye heaven no nkro ye no nko a na emu mi asetena mu hanso I was a reflection be proof be
0: yeah
1: ba ma e da di mani pa nyina hunu se ampa Kristo wudi na ti a woni hwamo
0: that's right
1: enti so woni hwamo de a ene enoma bi a wode a hye ni difo nsa ne wakatire difo se ye magi de ye kobo bra bia no I was me no mi enu ye ba ni ebejiko chumati we ni honom ma house of power for unko e wo home ni pe wo wiase nyina ejidifo nyina
0: bia timi babi
1: obia timi babi wo yo ba wo yo be mo wo ya branti o wo ya baba o afi na wonye sika be ya djumo wo ni bi yo me wa cho jumadi ye nyina ye babi kwesiada ye ye be ye kwesiada yi a edi anim ye enu ye ba ni aba abeda
0: okay
1: ye ba ni aba beta na urade ya dumo a ne monday no ye ne urade di fo enso ahyase na enio ma urade befo ne di fo so e di amaye no you and I have no idea ni ma akoma mu da ni pa susu da eno ene urade befo ne di fo no so aye na ma kan dia tare to se nana me se wo ba no bo aho frifie ahobu a wo ye frifie ni se wo ye sitie wo beduru hanom a nia ewrade befa ne di fo so aka kire se yenye bia no yenye
0: okay
1: emputo na ye ba no ye meye ye ho na ase ahia me bi na ase meye mobo mobrofo bi na ase ye die ni die ni ahokika na ba no aka kire ho se adie bi e bekoso wo ha bia no me de me ho be hye mu bi
0: sa
1: asa mesa enyum meto ye kasi ye huruhuru a mehuri me ba cho watu masi e ba se ye to collection a meto ye ba afode mebo me ba cho watu masi ni was because ye ba be fa de e de akwakoye ye mbra ni yi e wa radi di fo enchen
0: sir
1: enti enianom mo obi na ada o e sho ho a o ka kire obi na wo de o mo obi sho ho na bra na wo de be nanso ya ye ba be di e wo Kristo na ase no ye hwe ne a urade nam ne di for so be ya mai already ni nim dada ye nyina ye nim ne urade for ne di for so ye so just imagine mfie mi yensa ne bi ma ada na afi ne bi ba mpuntu ne bi ba ti wo hwa de ne besie ye picture no e wo ye ni so ye ye ni sa no ene na ye tie ne se e hyehye ye wo ahofa die krom ha
0: that's right yeah
1: ebia enne no first time a uti radio ise ni ahyase no na ye ka no ehyehye ye wo ha enne ni se ye mfa aduane mfirifie ma ha
0: yeah
1: ye nkoto aduane wo baabi mfa se ye de baabi wura ha no na ye di
0: dabi
1: se uti promo no mu nsem no
0: yeah
1: entu be ye aso den ama eradie juma ni sa pa prophet francis kwati atwa to honom na ba be se ana ma ye didi mboni ababata ne ho ana da bi minim sa wo nyesa akra ahofa die kro bibia wo ha enye nko wunya fo ka no abedue na refi wo ho se bia wo magam bibi wo fie magam chali magam bucket magam sapo magam tawo manfame nku manfame me cosmetic bi ama sure na say spray whatever me wacho men ko ba bia men pie wunya wura company mu a ana wunya du jansi honum na men nye wa adwen se wo ko ba bia ye nye city enhyehye ye a ewo ha no no
2: okay
1: me wacho watu wasi ye niso kama erade nam ye maame so atoto a tire bibia adwane a yebedi chese de ade be kan ye ho de ade be ye ye ho bia bia ye available ewo ha enje nuanom mumma yen shenin so men nya victim o me mo bon sam me fa wo so eme ye na de no me ba cho wat ma se enti ye nyina ni die mu e gina yesu kristo mo budo hunu so sire mo se sitie de eno ne de ko heaven enti we nso no wo ye wa adwen se wa gya boni nyina aye na we no de ma enti kura no anu liar eno so wa ye boni eti urade enti ye nyina ye nhye ne nso
2: okay
1: ye nyina ye nhye ne nso se ha de wo ba bibia ne ho no ma be hia wo ha bibia ne ho bibia bi wo ha wo hu nyia enti ye nyina no ye nhye ne nso na ye mefa ye nhyira nko asomdwe mu
2: okay all right kwaku aradin saw anopei na raven me pa cho ram kakra mai na ye ni jumade ne ho nkomo kakra nyame ya aduma jumade no e boboba raven me ni nkomo
3: Mpunti ojumadie ebre no ewiedu na anapai ade na eba wadwenem adwene no eye ntanta me kasa chiro bia no pai na wo hunu die ana wa ba be hunu bi pae ne die menim se aboaboa no ho ewi na wo a wo ma bi da na ojunjun ni ema bi na ojunjun ade ho toato afiensensem so de woni ahwebusie no mahuni se ofa onana omunyina ayesako edidimusa na aba bediru so

0: osimwa
1: oba bedu kwasi ada nopa se de odifo no akaye na yenyina yeda emade eche ajuada na urade na mne difo so ne agbompunu mpo na fe de owo no odie frasia mai na de akoye ni gisem ne se onyankopon na dibom no oba de no nanka obetumi anko obetumi abo niema ni nyina eda baako nanka
2: right.
1: asa
2: that's right
1: nanso wanya ne sa ya woda obo onipa ya woda obo onua eji abode no ne nade bo nyina mu no bribia ne de oyoye eji so obo onyankopon animu a wonya de enkeka mom me de besi se emma dane bi empa utire so na onim de dane bewo no e bi anawo wo de ebe yi wa firi ba bi awo no e ye da jwa danko a obede no me chen ne benada maba me chen ne okuada maba me chen ya wada na maba me chen na memene da me ba na kwasi ada he de oje chere o ka Christians na nye jai na hwa baba no akon nsapan o se odifo no se enye zem nya no betima chere chere mu enye na me bua wo yi o se bra beda bra beda kwasi ada ade achi a oni enyina abom na chere se ejo ada wo de awurade Ede beba. Enzi juada diye no on san repeati no. E benada.
2: Dabi.
1: Enzi benada nsu wo diye. E urade ebe wono. On san repeati no ukuada. Ukuada nsu diye bi piye. On san repeati no ya wada. Ya wada nsu be yin hon. On repeati no fiada. E fiada nsu be puaba. On repeati no memene da. Memory dance be chere. Na ne kwasi ada. Odi nhyira no agya yem kwan. Eje busafo. Beda. Kwasi ada said ye wakan. Ye ni nanu asem ni.
2: That's right.
1: Na nanu asem na na ebe ye yi.
2: Yeah.
1: Sitie no. Ene na ebe ye yi. Meka se urade nhyira mo nso.
2: Amen.
1: Firi juada ne be sisi abre. Ye hu obi a. Ata se motie odi fo na no asem no wadi so. Ene kra ye plasma.
2: Yeah.
1: Eji meye se ne yebe hun ana a kyena twen se ne kwaku bubu na no uyi ne ne firi mu a e kyena ne na de kyenye ade kyenye no nsimu anopa na nsimu anopa na abedura numra wo maaye simu numre wo kwa wa wo ba bedu na de kyenye wo mpata mu ase nso a e kwa ne ngo a kwasi ada kristo ya adoma na wasim wo ba bedu afi na nsɛm a wɔka ne nyinaa no sɛde ɛbɛyɛ a me ne mmienu gyidi a yɛwɔ wɔ ne mu sɛ ɔde ɛkɔ heaven no ɛntɔ fam yɛmpa yɛ gyidie na yɛbɛkɔ so ara di n'akyi na biribiara nye yɛasaban mu na yɛkra ne bɛtumi anya nkwa no ɔsɛ wo ba a ɛmfa duane biara
2: ɛma
1: Emfa aduane bi aduane ade aye di bia emfa emma ochirim di enti emfa ma onkasa manipa nemu mo okasa emma ahohomone enhyehyeye eje se obitimi gina ma ahohomone fa no so se o meye komfo edu brebia ye montumpan ne na utane ho ahwan mu a na honhum bi meshe ni mu na onfanya de opese wode ya esa na honhum bi su timi she obi mu emma de ensese wo ye no wo ye brunya eba brunya ko na wie ya ye wakase bia na mpanfo ni ditu ye fo sho hu yi osunson na brunya eba adentia wo mu nim se na se brunya eba ahomone sori ye

heaven oh. Na mo to say Christ adum na se me hoye se Christ amaneti nkomo a July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio ente obi a nsha

Ewurade ne me akasa de obonefo no ahyehye ewa ha so onyankopon fa nipa so ene de ne ye adwuma obonsam so fa nipa so ana ode ne ye dan eye adwuma ewurade ma me hunu se otanfo na ya onya me ho kwan biara nya kwan biara odi be kuma ni mase onya kwan obefa so a obebere mase wona ya omo nya kwan ti omo bopo se kampo ha se obidi aduane frifie ba Nwondi wura ha. Wuntimi ni no adana. Obejabi. Eti se wuja wadwia nini bia. Na obone fona suma. Obi. Nwondi eduro. Abi gu. Inu yanimu kofonu yanimu. Amu omwati. Eti se mema ensi kwanya. Dakro ya da bone ye ni bete no na ni pa wu e wa ha ni akasem me ana me ye ye sadi e be ya ejuma pa urade ye e de ma ne ma no e to be ye den e be twa na me se urade me da wase ani ye ya kan kasem no ye wo e bebi ye se dia ebewe ye ni no ye ntwa so ne ye den muni ye se me ma kwan mo bi mfa dua ne mfirifie emfa ma wudru gate wa me ma wo mfa nwuram ifi se se me me ya mfumu so a me mfumu so no mo na mbebua me fo Mesremo, Sao Bang Fadio Kruma, and Fedia ne and Fama, Sadia Bea, or Town Funum Fawedia Nenesu, and Messa and Pim Pim Pim Pim Pim Pim Quadje, Ujro Biwaha, Chenese, and Fedia ne

heaven oh. Na mo to say Christ adum mesu me hoye se Christ amane tin koma July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio ente obia ansha nso se July 6th ye we July 12th ay empuntio mre se de nyira enim no empuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba behia na urade amenyansa nim de ne nyira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enye ho firim momode ana brebi brabe hwe na obe ho se se Kristo okan ho enti betum sa from me ye no ahofa de kurom said ye nyina enim no ahofa de kurom na me ye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwasiada obi a meda kwasiada na joada no pa ye nyina ya hyase ye ate ensem a urade nam ne honhom so de bema ye eti meka se urade nhyira o na ensuwie na sawban so a urade be fam so ama wo hu anim abrabo imu ene said obesi abo bra afa urade nhyira o ebe she wa wate ntimetwa bra